0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala. Tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačem radova, bili smo na dogovoru gdje da se, odnosno, napravi ispust vode, to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku malterisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamestnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamijenili smo sve moguće žice, otikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A poslije kad bude završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, Dešćanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negdje do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negdje do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić nastavlja učešće na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa Zireš bandom u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sant'Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza do nedelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balatonu dvoru, gde svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača, uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo, na primjer. Imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličeno svečana Slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom slijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja usledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. avgusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. avgusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. avgusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenuće sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16:30 u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13:35. Bile su to vesti.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u subotu 29. kolovoza. Iza nas je vruće ljeto i još jedan vikend i to zadnji u mjesecu kolovozu. A ako je vikend, odnosno subota, onda vam je poznato da se u današnjem druženju emitiraju prilozi koji su se već čuli u našim emisijama. Međutim, smatrali smo da pojedine od njih vrijedno je ponoviti ili zbog važnosti ili zbog zanimljivosti teme. U uži izbor ovaj puta ušli su sljedeći prilozi. Vodimo vas u glumački kamp u Selce u Hrvatsku, gdje su se okupili mladi Hrvati iz Mađarske, te u jezični kamp Bez granica, koji je namijenjen za mlade gradišćanske Hrvate iz Mađarske, Austrije i Slovačke. Nakon 9 sati bit će riječi o vrlo uspješnom nastupu Kuda tanac u Budimpešti na jubilarnom festivalu obrta u Budimskoj tvrđavi, a pri kraju putujemo u najjužnije naselje u Mađarskoj, u Kašad, gdje je održano tradicionalno natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Firi, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: U Selcu pokraj Crikvenice proteklog tjedna je održan drugi glumački kamp na Jadranu, namijenjen mladim Hrvatima iz Mađarske. Polaznici su tijekom 6 dana kroz glumačke vježbe, improvizaciju i zajednički rad razvijali svoje stvaralačke sposobnosti, usavršavali hrvatski jezik i pripremali završnu predstavu. O programu, sudionicima i iskustvima stečenima u kampu razgovarali smo s njegovom voditeljicom, novinarkom i glumicom te predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima, Čarnom Kršul. Pripremio Andrija Pavlijeković.
1: Pa nije bilo previše ljeta ove godine. Imali smo kamp po drugi put, glumački kamp za mlade Hrvate iz Mađarske.
2: Zbog kojeg razloga u Hrvatskoj, na moru?
1: Pa mislim da je dobro da mladi iz Mađarske odu u matičnu zemlju. Ne samo da upoznaju neke važne spomenike, kulturu. Taj dodir i osjećaj pripadnosti, mislim da je važno da imamo neko zajedničko iskustvo i u matičnoj zemlji, a po ljeti je to mogućnost, pošto nema ni škole i tako.
2: Koliko njih ste uspjeli dovesti na more, odnosno učiti glumu?
1: Sve ukupno nas je bilo 14, zajedno i sa mnom. Ove godine mi jako drago jer smo pronašli neke Hrvate koji žive Budimpeštija koji ne pohađaju školu hrvatsku, ne idu u Hošik. Tako, na primjer, jednog dečka čiji roditelji su se doselili odavde iz Iloka, Hrvati. I tako, mislim, kamp nije samo za one koji se žele baviti glumom, nego kamp uči različite stvari koje su jako dobre na svim poljima života, kako da budu hrabri, kako da osmisle svoje ideje, kako da se izbore za sebe, da razvijaju maštu, da se znaju prilagoditi ekipi i tako. Inače, uključen je i sport, imamo teniske terene i teniskog trenera, tako da jutro počinje sportom.
2: Lagano vama, vi ste glumica koja može animirati djecu, odnosno učiti glumu.
1: Pa bilo je stvarno naporno, ali oni su uživali i zbog toga mi je jako drago. Inače, ja sam i pedagog, ja sam profesorica sociologije i diplomirani kroatolog, tako da imam iskustva s radom s djecom. Naime, ja sam u dvojezičnoj školi dugi niz godina i radila kao dramski pedagog i pisala i režirala predstave dječje, ne samo za odrasle.
2: Ima takozvani finalni produkt, jeste nešto vježbali?
1: Ove godine smo uključili malo i filmsku glumu za razliku od prošle godine, išli smo i na neke druge izlete. Da, radili smo na određenom tekstu, imam u planu nešto što ćete saznati kasnije. Prošle godine smo radili na tekstu iz romana Igora Beleša Listanje kupusa, pa kad smo ugostili pisca onda su oni to izveli. A ove godine smo također se dotakli jednog jako dobrog romana, jednog splitskog pisca, ali o tome više sljedeći put kad ga ugostimo, jer neće biti sad jako brzo, ali bit će.
2: Kako vam je protekao dan s djecom? Što ste sve radili? Gdje ste sve bili? Rekli ste izlet, sport?
1: Dani su bili jako dugački. Počeli su već rano, ponekad već u 7. Či imali su u malim grupama, vjerujem da u malim grupama možemo dobro napredovati, svakom djetetu se posvetiti. A naravno, kad imamo veće grupe, treba onda i više voditelja. Pa tako, imali su svako jutro tenis, imali smo i slobodnog vremena i kupanje. Naime, smješta ima svoju vlastitu plažu, imale su naravno i puni pansion i sve ostalo. Išli smo s izletom brodom, na 2 mjesta nas je vozio, išli smo, pošto smo imali organizirani svoj bus sa vozačem, posjetili smo mnoga mjesta, i Bašku i grad Krk. Zapravo ove godine smo ih uspjeli odvesti, što sam i prošle godine željela, ali nismo našli predstavu. Odvešli smo s njima zapravo pogledati jednu kazališnu predstavu u grad Krk na večer. Bili su baš oduševljeni i bilo je super razgovarati nakon toga, je svako je nešto drugo što se njega tiče ulovio i o tome govorio, tako da je.
2: Uvjet je bio preznanje hrvatskog jezika ili znanje?
1: Ne, mi se prilagođavamo i onima koji ne govore dobro. Jedna curica je bila koja, mislim curica, ima 18 godina, ja nju vidim kao curicu. Nju smo pomagali i ona je naučila bez problema one svoje redove i tekst i rekla da je uživala slušajući i da je ulazi uho hrvatski i uopće nije smetalo što sam ja govorila zapravo samo hrvatski, samo smo njoj nešto prevodili što se nje tiče, pošto je tata Hrvat i bilo je to važno.
2: Biće i treći kamp?
1: Vidjet ćemo, imamo toliko planova za budućnost da sam se možda pretrpala svoj kalendar. Evo, uskoro imamo i klapsku večer u Starom Budimu. Doći će nam jedna klapa vrlo poznata u Primorju, klapa Nevera, koja postoji dugi niz godina, jedna nagrađivana klapa. Također dovešću uz njih jednu, zapravo mi ćemo dovesti sa potpredsjednikom jednu predgrupu. To su one mlade cure koje su nedavno počele, a mislim da su strašno talentirane iz Koljnofa nijanse. Inače, na Danu državnosti sam ih prvi put čula, pa rekao da to spojimo, da bude neko iz Hrvatske, a neko i iz Mađarske, od Hrvata naših, tako da, eto, to 12. rujna.
2: Planova ima, sredstava, je li? Stekli ste potporu ili to su roditelji dali doprinos za kamp?
1: A stekli smo potporu, jer mislim da kamp, ako košta skupo, mogu ga se samo rijetki priuštiti, a cilj je da može doći bilo ko. Mislim da je to najvažnije. Mi smo i prošle godine, inače, od svoje samouprave polovicu godišnjih sredstava stavili u kamp, da bi to bilo ono minimalno nešto se plaća. Inače je kamp jako skup, jer to je puni pansioni, izleti, od pedalina na plaži do ne znam čega sve ne. Tako da imali smo sreće za sad sa natječajima iz Hrvatske. Nadam se da ćemo imati u budućnosti. Jer to je jako bitno, bez toga bi bilo stvarno teško, jer imamo jako mala sredstva u jednom kvartovskoj samoupravi, iako smo se i potpredsjednik i ja. Mi smo se od početka odrekli našeg prihoda, ali kak se to zove, pod honorara ili nekog simboličnog što bi nama išlo. Od samog početka mi ništa ne primamo. Jel tako možemo više programa napraviti, ostane nam bar mali neki budžet.
2: Evo, onda još djeca čekaju za predstavu.
1: Ja nemam previše slobodnog vremena, pošto puno toga radim, tako za sad vidjet ćemo. Kad počne škola, svi su prilično zauzeti, ali u nekoj budućnosti vjerojatno mislim da bi to bilo dobro.
3: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Jezik prez granice. Međunarodni je jezični seminar koji Hrvatski akademski klub organizira od 2021. godine u suradnji s organizacijama Gradišćanskih Hrvata iz Mađarske i Slovačke te studentskom organizacijom iz Hrvatske. Cilj je okupiti mlade Hrvate iz različitih zemalja, povezati ih kroz hrvatski jezik te upoznati s različitim jezičnim i kulturnim iskustvima hrvatskih manjinskih zajednica. Naša pripravnica Lea Škrlin razgovarala je s jednim od sudionika, Andrijom Kovačem iz Hrvatskog Židana.
1: Ovogodišnji šesti seminar održan je od 8. do 16. kolovoza u Pučišćima na otoku Braču, a okupio je 40 sudionika iz Mađarske, Austrije, Slovačke i Hrvatske, što je zapravo seminar Jezik prez granic, odnosno Jezik bez granica.
2: Da, to je zapravo seminar gdje svaki dan imamo tečaj, imamo sat za hrvatski jezik, imamo i djelaonice, svaki si može izabrati što želio raditi. Ove godine smo imali kreativno pisanje, kreativni rad i pjevanje. Ovaj program, seminar zapravo organiziraju Hakovci, Hrvatski akademski klub iz Beča i podupira Erasmus Plus projekt.
1: Kako si doznao za taj seminar i koji puta si sudjelovao na njemu?
2: Sad sam bio drugi put. Prvi put sam vidio na Instagramu od Haka i tako sam se prijavio zapravo. Onda sam vidio da će to biti i onda sam se prijavio.
1: Ko je još bio iz Mađarske i iz kojih mjesta?
2: Bilo nas je puno iz Hrvatskog Židana. Dušan, Pikner, Kata, Kumanović i ja smo bili iz Židana. Onda iz Prisike isto su bili neki sudionici kao i Titus Konfren, Mate Berzanović, Šara Luxl, Roza Luxl, on iz Dora Singer i još je bilo neki sudionika iz Petrovog Sela kao Ivan Vujičić i Mark Garger. On je zapravo iz Amerike, ali ima puno rođaca u Petrovom Selu.
1: Što ste konkretno radili na jezičnim i kreativnim radionicama?
2: Što je bilo prije podne, to su bile zapravo jezične vježbe, imali smo gramatiku, mogli smo izabrati, imali smo za početnice sat, onda bio je za gradišćanski hrvatski jezik i bio je standardni hrvatski jezik i tamo smo zapravo radili da kao jezične vježbe, gramatiku i sve te stvari. A što je bilo poslije podne, na kreativnom pisanju tamo su bili zanimljivi zadaci sa dijalektima i sve to su nekako miješali, onda crtali o tome i sve to. A na pjevanju smo imali puno zanimljivih pjesama iz svih krajeva Hrvatske, zapravo narodne pjesme su bile to i o tome smo radili, te smo pjevali, to smo sve učili.
1: Koja ti je radionica možda bila najzanimljivija?
2: Ja sam bio na pjevanju, ali zapravo ja volim pjevati, ali koji su bili na kreativnom pisanju, ali na ovoj kreativnom pjevaonici, oni su rekli da to je bilo baš zanimljivo, ali za mene zapravo jače pjevanje bilo. Puno boje.
1: Koliko se razlikuje hrvatski koji govorite u svojim zajednicama od onog hrvatskog koji se govori u Austriji ili u Hrvatskoj?
2: Pa ima puno razlike i u Gradišću. Koji su na južnom Gradišću, oni zapravo i ne razumeš, koji su na sjeveru ili u srednjem Gradišću. Ima puno razlike, to je i zbog dijalektima, a što se tiče o standardnom hrvatskom jeziku, to je zapravo potpuno drugo, ali svi su se razumijeli, zato je bilo i lijepo.
1: Koliko ti je hrvatski jezik važan u svakodnevnom životu i koliko ga često koristiš?
2: Sada da sam počeo studirati na faksu, sve mi je važnije zato što se učim zapravo za hrvatskog i glazbenog učitelja, tako da svaki dan koristim jezik i da radim za Hrvatski glasnik i Radio Kratiku i to mi je zapravo puno dalo da ja koristim hrvatski jezik.
1: Bilo je i puno vremena za druženje, pretpostavljam. Jesi li ovdje upoznao ljude s kojima ćeš ostati u kontaktu?
2: Da, naravno, sam upoznao puno ljude i što je bilo zanimljivo da bilo je ove godine puno novih ljudi iz Hrvatske i njima sam puno razgovarao i rekli su i oni da će biti neki programi u Gradišću kamo će možda dolaziti i da onda ćemo se družiti dalje. I da isto ako imaju oni nešto u Hrvatskoj, onda idem i ja.
1: Kada usporediš sudionike iz različitih zemalja, što vam je zajedničko, a u čemu se najviše razlikujete?
2: Što je zajedničko, to je jezik i identitet. Kad smo vani pjevali na terasi, svi su pjevali, zapravo svi su znali te pjesme. A što je različito, to su ti dijalekti i malo drugačije razmišljaju o drugim stvari. Zapravo u Hrvatskoj nisu znali oni kako stoje stvari, kako je biti manjina u Mađarskoj ili u Austriji ili u Slovačkoj, to je opet potpuno drugo.
1: Ovo je već šesti put da se seminar održava. Što misliš zbog čega se mladi vraćaju i dolaze iz različitih zemalja?
2: Zapravo zbog dobrog društva, mislim. I zato jer oni žele naučiti nešto novo. To je tjedan gdje svaki dan može učiti nove stvari o jeziku, vježbaju jezik, to puno znači. I da, društvo, puno pone oni su rekli da zato je bilo najljepše za njih, da u autobusu ili svaki dan, svaki navečer smo pjevali, razgovarali, družili se i to im je bilo najljepše. Mislim, to je najveća stvar zbog čega se uvijek vraćaju.
1: Brač je ipak posebno mjesto za ovakav seminar. Koliko je atmosfera otoka i mora utjecala na cijelo iskustvo?
2: Pa puno, puno utjeca, mislim. To da svaki dan možemo ići na plažu i da su tu Dalmaci. Čak i čujemo, mislim, prošle godine smo čuli neku klapu i ove godine smo čuli klapu, pa to daje neki drugi osjećaj za to da smo tu na moru u Dalmaciji. I Brač je, odnosno Pučišće, su baš lijepo mjesto.
1: Da moraš u jednoj rečenici objasniti nekome tko nikada nije bio na jeziku prez granic, zašto bi trebao doći, što bi mu rekao?
2: Pa u jednoj rečenici, mislim, zato bi bilo dobro da dođe, da upoznaje nove ljude, koristi jezik i da se druže sa nama.
1: Koji ti je bio ovogodišnjeg programa najbolji dio?
2: Mislim da taj dan kad smo išli u muzej Maslinovog uja, taj dan mi se jako sviđao, mislim, znao sam uvijek za Maslinovo uje, da kako to rade, kako to oni rade, to nisam znao. I tamo smo mogli probati puno stvari i to je bilo baš zanimljivo.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
4: Ispod oka gledam te, mislim jesi li za mene.

0: Narodnostni program Mađarskog radija.
1: Dragi slušatelji, točno je 9 sati.

0: Ove godine na jubilarnom 40. festivalu obrta u Budimskom dvorcu nastupio je i pećuški hrvatski folklorni ansambl Tanac. Na pozornici kod Ribarske tvrđave članovi ansambla predstavili su podravske, bunjevačke, bošnjačke i šokačke plesove te običaje. O nastupu pred brojnom međunarodnom publikom, o čuvanju hrvatske folklorne baštine i dojmovima s festivala razgovarali smo s koreografom Tanaca Jozom Savojem, plesačem Robertom Takačem te gledateljem Stjepanom Kuzmom.
1: Bili smo mi prije, to je velika manifestacija, prilika za nas, baš to je centar mađarskog svijeta, ali nama je čast i mi uvijek rado igramo u Budimpešti.
2: Zbog čega ste izabrali ova tri plesa?
1: Biće još pjevanje i tako, ali naravno igre iz Podravine, to je u srcama, a bošnjačke igre isto u okolici Pečuha i onda bunjevačke naravno, gdje ako ne u Budimpešti, jer ipak oni ove igre su jako lijepe. I onda još Mohač treba pokazati kako ide ovo pranje tamo u Mohaču.
2: Niste si olakšali posao, naime u svaku koreografiju se treba presvući drugu nošnju.
1: To je Tanac, mi trudimo se uvijek pokazati, predstavljati original, to znači da treba nositi originalne nošnje, preslačiti uvijek i to je zadatak.
2: Malo prije ste probali, jeste zadovoljni?
1: A ja sam jako zadovoljan jer ovaj orkestar zove se Vigod, prva liga, stvar oni su jako dobri, sviraju kao oni stari svirači prije i onda mi smo jako zadovoljni, oni su dobri mužikaši.
2: Otkud su oni?
1: Oni su iz Budimpešte, iz Senan Andreje i tako.
2: Evo, vidio sam na programu, bude i Vujičić i još mnogi njih.
1: A veliki koncert će biti poslije nas, bit će Vujičić i onda sinovi Šöndörg i ovaj Vigod isto.
2: Nije to jedini nastup u skoroj budućnosti. Čekate festival, dobrodošli naši mili gosti, to je uskoro. I onda veliko putovanje u Ameriku. Je li još ima nastupa?
1: Ima, samo se nadamo da bit će ovo veliko putovanje. Još nije 100%, ali nadamo se. I onda bit će ovaj naš festival, dobrodošli naši mili gosti, 26. rujna, ali prije idemo u Valpovo. Će biti jedan zajednički nastup i onda još u Novom Selu idemo 12. rujna. Imamo još zadatak. No.
2: Kako sve stignu ljudi? Pa onda skoro svaki vikend je zauzet.
1: A mali su umorni. Istina je. Ali oni su bili slobodni u srpnju. Ti moramo svakako riješiti. Možda on ne može doći, ona ne može doći. Ali i drugi onda ipak znaju šta treba.
2: Uvijek ima zamjene.
1: Tako je.
2: Tu su mlađi, stariji sada. Jel vidim, ima novi lica.
1: Ne, oni su, to je mlada grupa. Jako je mlada, ali oduševljena grupa. Ali ovdje su 1, 2, 3 stari članovi, jer ipak treba iskustvo na pozornici i onda i oni sviraju, dobro pjevaju i tako ide zajedno, ide ovaj folklor zajedno je jak.
2: Jesu čekali taj nastup, jer je u glavnom gradu nastupati drugačije nego na drugim mjestima?
1: Da, ipak je veliki nastup, da oni su bili malo, su prošetali okolo i onda znaju da di su.
2: Sad ste i na probi pobrali pjesak, već su skoro pune stolice, odnosno gledalište.
1: Pa to je tako da mnogo turisti, tako to je uvijek ovo mjesto napunjeno.
2: Vama nije onda novo tu nastupati u tvrđavi?
1: Nije novo i nadam se da ćemo još nastupati ovdje, jer istina je da malo daleko je od Pečuha, ali znate, autobus nosi nas i onda nema problema. Onda cijeli dan, to znači da mi smo zauzeti cijeli dan, jer od 10 sati do polnoći mi smo zauzeti.

0: Kakav je osjećaj bio gledati, pratiti Tanac danas evo tu na, nakon blagdana?
1: Tako da ponovno mi je bilo drago vidjeti njih, posebno zato što su ovdje u Budimpešti radi ovaj naš velikog praznika 20. kolovoza, ali sad je 23. sada gledamo. Evo, jako je bio lijepi repertoar. Vidjeli smo plesove iz Lukovišća, Podravine, iza Spleta smo vidjeli plesove, bunjevačke plesove, elegantne nošnje, jako lijepo. I na kraju, kao cukor na torti, evo došlo je do šokačkih plesova, da su se pojavile nošnje, ovaj, bošnjanske nošnje i tako i šokačke. Sve drago mi je bilo gledati, slušati, oduševljen sam.
0: Tu je i vaša supruga, možda cijela obitelj?
1: Ne, nažalost ne. Svaki ima svoj program na ovaj dugi vikend, ali vidim puno poznanike tu u publici. Drago mi je jer, dobro, svako bi imao sad nekakav program, ali mi smo posvetili tome. I nadamo se da na kraju ćemo vidjeti takvu plesačnicu gdje će svirati i čuvani orkestar Vujičić.
2: Hrvati@radio.hu

0: Lokalna i hrvatska samouprava Kašada 22. kolovoza priredili su tradicionalno natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Vrijeme je također poslužilo, pa je sve proteklo u najvećem redu. A ako još uzmemo u obzir da je na cjelodnevnoj priredbi bilo oko 500 gostiju, onda domaćini svakako mogu biti zadovoljni. Više o tome rekla nam je načelnica Kašada Zorica Plužar.
1: Ujutru je malo bilo kiše, to nas malo ohladilo. Dobro je danas vrijeme, hvala Bogu, sve je sređeno, imamo samo zabavu i gotov je današnji dan.
0: Ujutru ste počeli, odnosno mogli bi reći da su već jučer počele pripreme.
1: Da, ja bih rekla da to je jedna takva velika manifestacija koda smo držali one davne svatove u Kašadu, tako da mi već u četvrtak, petak smo radili sa volonterima i sa našim radnicima i rado su se odazvali, dolazili su svaki dan, pripreme su prošle, sve je danas išlo glatko i hvala Bogu sve više i više nas ima na tjeranju dvoprega do podne, oko 300 ljudi, a sad posle podne ne znam, možda i više. I meni je veoma rado da je naš Atila Plužar iz sela koji tjera dvopreg u lovačkim utrkama drugo mesto, a u natjecanju peto mesto osvojio.
0: Još nešto trebamo reći, trenutno oko 220 žitelja ima u Kašadu. Ako usporedimo sa brojem gostiju koliko njih su došli, onda je to stvarno jedna prevelika manifestacija. Ipak ste uspjeli to organizirati.
1: Prošle godine nije nas toliko bilo, ali ove godine samo su dolazili ljudi. Tako da sam se brinula da li će svako moći nešto pojesti, a nadam se da će za svakoga biti dosta.
0: Tjeranje dvoprega, odnosno samo natjecanje, ima već neki rang ovdje u županiji, u regiji, a ako se ne varam, već je bilo riječi i o tome da će ići u sustav državnog natjecanja.
1: Pa to je već državno takmičenje, već treća godina, sad od onda već državno takmičenje, tako da imamo iz drugih županija, naravno naši oni dobijaju bodove, ali iz druge županije 17 dvoprega je bilo danas u Kašadu. Dolazili su iz Bačke, iz Šomodja, iz Stolne, tako da dolaze nam iz Gare i Santova, tako da mi jako čekamo. Znate, to je tako ako mi idemo, jer kako sam već rekla da Atila Plužar se takmiči, naša samouprava je odlučila da će pomoći to takmičenje da vozamo dvoprege sa autobusom i onda ako mi idemo u Santovo, Santovčani će doći ovamo. Ni u jednoj županiji nema toliko dvoprega da bi bilo dovoljno za održanje jednog državnog takmičenja.
0: Tjeranje dvoprega i samo natjecanje povezali ste sa gastrodanom, to je također već tradicija.
1: Pa da, to je sad 7. godine kako je gastrodan i mislim da od ove godine više ne može se već, jer jako smo se mnogo pripremali, ali sad imamo dugački vikend, možda ni danas nigdje nema ništa, tako da su ljudi došli, a rado mi je, jer ako radimo i vidimo da dolaze, onda je to nama jako dobro.
0: Kakve specijalitete su pripremili današnji kuhari?
1: A danas se kuvalo ovči paprikaš na kašatski način. Jedan je ljut bio, drugi nije. Oni koji ne vole ljuto. Onda smo kuhali ciganski lečo sa ciganskim kruhom. To se peklo, to su naši prijatelji koji već godinama dolaze. Pravili smo sarmu i pravili smo od želuca perkelt.
0: Treba i to reći da ste imali i goste iz Mohača, možda i najveći u grupu, to je Kud Mohač.
1: Da, već se dugo znamo sa Stipom, a nisu oni prvi put ovdje kod nas, bili su oni već i na dan umirovljenika, ali na ovoj, na gastrodanu oni još nisu nastupali, tako rado su se odazvali odmah, a ja mislim da su oni pružili za to na visokom nivou svoju koreografiju, im je bila super, santovačku koreografiju i boje Mohača su otplesali, bili su iz Beremenda seljančica Anica Ivanović je na jako mnogo radi, mi se držimo, oni igraju naše kašačke plesove i onda su bili iz Harkanja Mađari, Rome iz Beremenda. Pozvala sam i goste iz Draža, ali nažalost oni zbog drugih obaveza nisu mogli doći.
0: Na kraju dana možemo reći da je vrijedilo sve ovo organizirati.
1: Ja mislim da da.
0: Iduće godine?
1: Ja sam već napisala natječaj ove godine za iduću godinu, tako da ako dobijemo pare, onda ćemo napraviti.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Ako želite poslušati današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, kliknite na sljedeću web stranicu www.mediaclick.hu. U ime svojih kolega praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Đuri Požga i njegovoj supruzi povodom 60. godišnjice sklapanja braka još puno veselijih godina sljedećom pesmom želi Janoš Požgaj.

I evo jedne poruke za jedan lep okrugli jubilej. Ivi Birkenstocku u pogan povodom 100. rođendana.

15 časova i 30 i pa minuta, Darka Leo, dragi slušaoci, ušli smo i u posljednju četvrtinu našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija. Da se podsjetimo, broj našeg telefona u studiju je 369-367, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. Nastavljamo emitovanje vaših muzičkih pozdrava. Mihajlu Udvarcu i Anji Božanović umišljem. Prijetan vikend i sve najlepše. Sljedećom pesmom želi prijatelj Miša.

prijatelju Živoslavu, odnosno Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj, prijatan i sadržajan vikend sljedećom pesmom žele Nikola i Majka.

0: Vijesti.
1: U Kukinju večeras otvara 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u 18 sati predstavljanjem knjige Branke Pavić-Blažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogovet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, a kulturni program počinje sat poslije. A sjelo završava balom uz orkestar Planina. U Pomorju danas kreće 11. trodnevna biciklijada Cro Tour 2026. Cilj manifestacije Hrvatske državne samouprave jest upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. Prema informacijama organizatora, za ovogodišnju biciklijadu se prijavilo 60 sudionika. Hrvatski klub Agušenova u Peču večeras od 19 sati priređuje koncert sastava Zanto Verkli, koji je osnovao santovački glazbenik i učitelj, glazbeni pedagog Zoran Barić, okupivši mlad i nadarene izvođače narodne glazbe. Na koncertu će se predstaviti novi album s napjevima koje je Barić prikupio u Santovu. Program će biti održan u sjedištu kluba, ulici Ese Tomaš pod brojem 3. Ulaz je slobodan, a u slučaju lošeg vremena koncert će se održati u dvorani. U Santovu će u subotu 29. kolovoza biti održani konjički dani i 32. natjecanje zapregama. Program na hipodromu počinje u 9 sati, nakon čega slijede državno bodovno natjecanje zaprega, vožnja kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva, te lovačka vožnja za pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata predviđeno je za 16 sati. Manifestaciju organizira Santovačka konjička udruga. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica bit će održani 5. rujna u Marijanskom svetištu Vodica Marijin vrt u Santovu. Dolazak hodočasnika predviđen je u 10 sati, a nakon molitve krunice u 11 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku. Misno slavije predvodit će velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra Apostola iz Petrijevaca u Hrvatskoj. Program završava druženjem hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Priredbu podupiru Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i Savez Hrvata u Mađarskoj. Festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo bit će održano 5. rujna na Sečenjevom trgu u Peču. Manifestaciju će u 14 sati otvoriti gradonačelnik Pečua Atila Peterfi i gradska vijećnica Silvija Bognar. Do 22 sata posjetitelje očekuju plesni, glazbeni i kulturni nastupi, kušanje tradicionalnih jela, obrtničke radionice te plesačnica s plesovima različitih naroda narodnosti. Hrvatska izvorna plesna skupina Budimpešte nastupit će 6. rujna u Budofoku na festivalu Pjenušca i vina. Nastup počinje u 16 sati i 15 minuta na Tržnom trgu u 22. Budimpeštanskom okrugu. Nakon programa Hrvatska samouprava istog okruga pripremit će za posjetitelje kušanje bureka. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program obuhvaća misna slavija, ispovjed, ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u 8 sati predvodit će dušnočki župnik upravitelj Saboč Tomašković, a središnje misno slavije počinje u 10 sati. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE u Budimpešti, a tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destinacija Aura, a posjetitelji će moći kušati različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi na Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erčina, Anzabega, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina, a pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Beka Šmeljera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Peču. Vrata dvorane otvaraju u 18 sati, a program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Peču. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom i osobno u Hrvatskoj. hrvatskom domu u Pečuhu. Eko teatar 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Boba, to jest lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. U početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji.
0: Vremenska prognoza.
1: U petak će u cijeloj zemlji prevladavati suho i sunčano vrijeme. Poslije podne će sa zapada postupno pristizati visoki oblaci, ali se oborine ne očekuju. Puhat će umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, osobito u sjevernom dijelu Zadunavlja. Jutarnja temperatura kretat će se od 12 do 21, a najviša dnevna od 28 do 36 Celzijevih stupnjeva. Najtoplije bit će uz Dravu.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Početkom tjedna su se nakon ljetnjih ferija prvi puta okupili djelatnici Pečuškog hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Krleža. Prvi radni sastanak je uprava škole održala još u ponedjeljak, a na sastanku se prvi put službeno kolegama obratio novi ravnatelj ustanove Robert Ronta. S njim je razgovarao kolega Tomo Fjuri.
1: Polako se vraća život u hrvatski obrazovni centar Miroslav Krleža u Peču i prvi tjedan kada su se pojavili i pedagozi, nastavnici, djelatnici ove škole, a imaju i novog ravnatelja. Kako se osjeća sad u novom okruženju nov ravnatelj?
2: Ja vrlo dobro se osjećam, hvala lijepo. Još na početku smo naravno školske godine. Mi radimo već više nego tjedan dana kao voditelji u školi. Ovaj tjedan smo počeli s tim da smo imali sjednicu vodstva i dogovorili se za sljedeće godine neke programe, datume i ko će biti zadužen za te programe. Inače, nastavnici su tu, uređuju svoje razrede, uzimaju knjige, udžbenike, šta će se podijeliti naravno prvog dana kad dođu učenici.
1: Krenimo od vrtića. Ima li tamo nekakvih promjena, možda i kadrovskih, možda i ako gledamo brojčano, koliko polaznika će biti?
2: Nažalost, u vrtiću se smanjio broj djece. Imamo svega negdje oko 71 dijete i očekuje se još nekih dvoje, troje koje će se međuvremeno upisati jer će popuniti treću godinu svoju. Promjene malo ima u vrtiću. U tri grupe će raditi vrtić od rujna. U svakoj grupi će biti dvije odgajateljice i jedna tetica. Imaće jednu pomoćnicu još pored toga. Dakle, oni će tako raditi. Kadrovskih promjena nema baš nekih. Jedna nam odgajateljica zatrudnila. Ona će otići, a nju smo zamijenili sa jednom koja je bila već tu radila sa djecom. Dakle, nju zajca znaju.
1: Osim toga što se smanjio, nažalost, broj polaznika, treba i to reći da su neke odgojiteljice napustile vrtić, zapravo otišle su u mirovinu.
2: Da, i to trebamo reći. To su troje njih otišle u mirovinu. Naravno da njih sada nećemo trebati zamijeniti ili tražiti neke nove, ali ako se poveća broj naravno djece u vrtiću, onda ćemo trebati još neke odgajateljice uzeti.
1: U osnovnoj školi kako je stanje?
2: A u osnovnoj školi ja mislim da je sve u redu. Jedna učiteljica nam dala otkaz, dakle jedna je otišla, dobila je ponudu od jedne druge škole, ona je ona ponudu primila. Umjesto nje smo uzeli jednu drugu učiteljicu mađarskog jezika. Uzeli smo još jednu učiteljicu, tako da sad izgledamo tako da smo kadrovski u osnovnoj školi u redu.
1: Koliko polaznika će biti u osnovnoj školi?
2: Ne znam reći koliko njih ima, negdje oko 300 otprilike.
1: Paralelni razredi će biti u svim razredima?
2: Ne, u dva razreda neće biti paralelni, to je u osmom će biti samo jedan razred i u četvrtom, u ostalima imamo paralelnih razreda.
1: Evo tu je i nulti razred, odnosno gimnazija, dakle srednja škola, kako je tamo stanje?
2: U srednjoj školi mislim da je dobro stanje, imamo u nultom razredu 10 polaznika, a u prvom 31 učenika imamo koji će početi našu gimnaziju. U ostalim razredima nema promjene, dakle tamo nisu niti došla niti otišla nam djeca, ono je ostalo. Kadrovski u gimnaziji smo u redu, neke vanjske smo trebali još uzeti za zemljopis, to je i uvijek je tako bilo jer nemamo nastavnika za gimnaziju, ali inače je u redu sve.
1: Oni koji su se prijavili u prvi razred, jesu li mahom došli iz osnovne škole ili toliko je popularna gimnazija da su i izvana se pridružili učenici?
2: Ja mislim da ovo je istina, da iz naše škole, iz naše osnovne škole su pogotovo mane svi ostali i naravno su izvana došli dosta mnogo njih se prijavili, tako da zbog toga ima toliko učenika.
1: Vidim da su pojedini udžbenici na hodniku, dakle radi se na tome da se dijele udžbenici, novi udžbenici.
2: Da, udžbenici su stigli za vrijeme, preuzeli smo ih pošto su čistačice čistali razrede, zato smo udžbenike stavili na hodnik i sad nastavnici, razrednici idu i kupe svoje knjige što trebaju u razredu djeci podijeliti.
1: I do sada ste bili na čelu osnovne škole, to je zato jedna veća institucija, ali sigurno je i drugo okruženje. Kako su vas primili?
2: Sasvim je drugo okruženje, naravno, to je puno veća institucija, ja tu od vrtića do đačkog doma, do gimnazije ima svašta i svačega. Malo je i meni novo, naravno, ja nisam imao đački dom, do sada nisam imao gimnaziju, to je malo novo, dakle to trebam i još ja naučiti. Novi izazov je naravno svakako, ja mislim da neće biti s tim nikakvih problema. Ja mislim da su me dobro primili, nastavnici su zadovoljni sa dosadašnjim radom što smo odradili i nadam se da će to tako i ostati.
1: Kada će biti svečano otvorenje nove školske godine?
2: Svečano otvorenje je 1. rujna u 8 sati u auli škole.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Hrvatsko hodočašće u Celju bit će održano od 28. do 30. kolovoza, dakle od danas do nedjelje, a okupit će vjernike, zborove i glazbene skupine iz brojnih gradišćansko-hrvatskih naselja. Trodnevni program obuhvatit će misna slavija, križni put i tradicionalni ophod sa svijećama, koji će predvoditi željezanski biskup Egidije Živković. O pripremama i programu i značenju ovog hodočašća razgovaramo s ravnateljicom Hrvatskog i Mađarskog vikarijata željezanske biskupije Kristi Inom Glavanić. Prilog izdvajamo, odnosno ponavljamo iz našeg arhiva.
2: To je to treće skupno hrvatsko hodočašće u Štajersku, u svetište Majke Božje Cejanske. I ove godine će biti za gradišćanske Hrvate u Mađarskoj posebna prilika, jer hrvatski židan predaje kip Majke Božje Cejanske i preuzet će župa Nova Gora iz Austrije, iz Južnog Gradišća. Sve će to početi u petak 28.8. U 6:30 će biti prva misa na hrvatskom jeziku, koju će slaviti župnik Branko Konfend iz Vincijeta, koji će iduće godine slaviti svoju zlatnu misu, ako dragi Bog da, sa svojim tamburašima će oblikovati ovu svetačnu svetu misu. Kip Majke Božje Cejanske dolazi tek u subotu popodne sa velikom grupom gradišćanskih Hrvata, koji će krenuti s hrvatskog židana od crkve i susrešće se sa ostalim hodočasnicima u Kisegu, gdje će biti misa ujutro u zori i nakon toga će pješači krenuti za Marija Cel. Oni će pješačiti sve do subote i oko 16 sati čekamo njihov ulazak u baziliku u Marija Celu. U subotu su isto razno razni programi. Svake godine ujutro u 7 sati je sveta misa za sve nekadašnje hodočasnike. Nakon toga u 10 sati je opet sveta misa koju će celebrirati župnik Zdravko Gašparić, porijeklom iz Republike Hrvatske, ali baš ove godine slavi 30 godina svećeništva. Zaredili su ga tu u Austriji i tu će imati u 10 sati misu na hrvatskom jeziku. Pored kantora Davida Priora iz Klimpuha će oblikovati svetu misu folklorna grupa Kojnov. Nakon toga u 14:30 će biti križni put kojega će voditi velečasni Ivan Karal iz Rasporka i naravno kantor David Prior će biti isto uz njega, koji će pjevati između razno raznih štacija. 6:30 će biti svečana sveta misa u bazilici, prije toga će biti naravno krunica. Ove godine, pošto će hrvatski židan predati kip Majke Božje Cejanske, imat ćemo svećenika iz Mađarske koji će slaviti svetu misu, Marko Muđoroši, rodom iz Kojnova, ali ovaj put dolazi iz samostana iz Tihonja. Počinje u 6:30 i naravno župa hrvatski židan će oblikovati svetu misu. Nakon toga će biti procesija u samom mjestu. Procesiju će voditi željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković. Onda slijedi zadnji dan, isto je misa na hrvatskom jeziku u 7 sati, koji će imati Marko Zadravec, rodom iz Republike Hrvatske, ali već nekoliko godina vrši službu ovdje u Gradišću u Austriji, a u 9:30 će početi opet krunica, a u 10 sati je svečana sveta misa. Glavni celebrant bude željezanski biskup monsignor dr. Egidije Živković, a svetu misu će oblikovati župa Nova Gora. Nakon toga malo pauze, ali prije nek svi odu na ručak, imat ćemo jednu grupu iz Hrvatske koji su prošle godine hodočastili u Marija Cel na hrvatski vikend i tako im se dopalo da ove godine isto dolazi jedan autobus hodočasnika i oni će nakon svete mise svirati tamburicu ispred bazilike da malo čujemo hrvatsku glazbu prije ručka. U 14 sati je svetačna večernica koju će imati velečasni Marko Zadravec, pošto je on župni upravitelj u Novoj Gori. On će imati svetu večernicu gdje će hrvatski židan predati župi Nova Gora kip Majke Božje Cejanske i s tim završava ovogodišnje hrvatsko hodočašće u Fejjev.
3: Imate neke prethodne podatke koliko vjernika kreće na put Mađarske?
2: Iz Kisega jučer sam dobila informaciju da 90 hodočasnika se javilo da će pješke doći sve do svetišta. Ako gledamo južni dio Gradišća, dakle od Petrovog sela sve do Hrvatskoga Židana, Prisike, Plajgore, Unde, oni idu uvijek zajedno, dakle njih će biti oko 90. To mi je sad točna informacija. Naravno iz Sjevernog Gradišća će sigurno isto krenuti neki na put, ali o tome nemam trenutačnu informaciju.
3: Imali ste posebne pripreme za ovogodišnje hodočašće?
2: Normalno se pripremamo svake godine. Rade se male knjižice gdje je čitav program unutra. To je jedno, pošto je ova godina posvećena Svetom Franju Asiškom. Zbog toga smo dali napraviti male sličice za sve hodočasnike. Čitava godina je u znaku Svetog Franje i mi smo fokusirali na to i zbog toga su se dale napraviti ove sličice sa molitvom za mir u svijetu. Pošto dolazi ekip Majke Božje iz Mađarske, pokušali smo malo to istaknuti da ima gradišćanskih Hrvata u mađarskom dijelu Gradišća i zbog toga smo pozvali Marka Moljorušća da nam ima svetu misu u subotu na večer, da su uključeni tamburaški sastavi iz mađarskog dijela Gradišća kao što je Kojnov, kao što su tamburaši i pjevači Hrvatskog Židana. Mislim da se na takav način može nekako istaknuti zajedništvo gradišćanskih Hrvata i Slovačke, Austrije i Mađarske, jer naravno čekamo hodočasnike i Slovačke, ali pošto je sada u Srednjem Gradišću boravila Majka Božja godinu dana, sad je malo više fokus na Srednjem Gradišću i na mađarskom dijelu Gradišća.
3: Do kraja godine ima veći svečanosti crkvenih hodočašća gdje se okupljaju vjernici hrvatske zajednice.
2: Naravno, treći vikend u 9. mjesecu je uvijek hodočašće u Lovretu. To je Loreto, nedaleko od Eisenstata, Željeznoga. Tamo će biti hodočašće gdje će se malo i proslaviti 80 godina naših novina. To je crkveni glasnik koji izlazi svaki drugi tjedan i priprema se jedna manja izložba koja će malo pokazati prošlost, sadašnjost i budućnost. Misiju glasnika, koji je zapravo zadatak i zašto mislimo da je glasnik jedan važan medij što se tiče gradišćanskih Hrvata. Po planu će imati svetu misu željezanski biskup Egidije Živković i sigurno će biti uključeni i tamburaši. Prvi vikend u 10. mjesecu je isto jedno hrvatsko hodočašće, a to na Brigu u Eisenstatu. To je zadnje hrvatsko hodočašće u godini. Zapravo je mjesec krajice krunice i hodočaste se u ovu crkvu na, kako oni kažu, na Brijeg. I s tim završavamo sa hodočašćima u ovoj godini.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Kukinju večeras otvara 32. bošnjačko sjelo. Program počinje u 18 sati predstavljanjem knjige Branke Pavić-Blažetin Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata. U subotu slijede natjecanje u ribolovu, mali nogomet i revijalno kuhanje. Sveta misa na hrvatskom jeziku bit će služena u 17 sati, a kulturni program počinje sat poslije. A sjelo završava balom uz orkestar Planina. U Pomorju danas kreće 11. trodnevna biciklijada Cro Tour 2026. Cilj manifestacije Hrvatske državne samouprave jest upoznavanje hrvatskih naselja i jačanje povezanosti hrvatske zajednice u nas. Prema informacijama organizatora, za ovogodišnju biciklijadu se prijavilo 60 sudionika. Hrvatski klub Agušeno u Peču večeras od 19 sati priređuje koncert sastava Zanto Verkli, koji je osnovao santovački glazbenik i učitelj, glazbeni pedagog Zoran Barić, okupivši mlad i nadarene izvođače narodne glazbe. Na koncertu će se predstaviti novi album s napjevima koje je Barić prikupio u Santovu. Program će biti održan u sjedištu kluba, ulici Ese Tomaš pod brojem 3. Ulaz je slobodan, a u slučaju lošeg vremena koncert će se održati u dvorani. U Santovu će u subotu 29. kolovoza biti održani konjički dani i 32. natjecanje zapregama. Program na hipodromu počinje u 9 sati, nakon čega slijede državno bodovno natjecanje zaprega. Vožnja kroz prepreke za prilazni pehar Damira Milojeva, te lovačka vožnja za pehar Josipa Kovačeva. Proglašenje rezultata predviđeno je za 16 sati. Manifestaciju organizira Santovačka konjička udruga. 17. hodočašće bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica bit će održani 5. rujna u Marijanskom svetištu Vodica Marijin vrtu Santovu. Dolazak hodočasnika predviđen je u 10 sati, a nakon molitve krunice u 11 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku. Misno slavije predvodit će velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra Apostola iz Petrijevaca u Hrvatskoj. Program završava druženjem hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Priredbu podupiru Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije i Savez Hrvata u Mađarskoj. Festival narodnosti pod geslom Šaroliko jedinstvo bit će održano 5. rujna na Sečenjevom trgu u Peču. Manifestaciju će u 14 sati otvoriti gradonačelnik Pečuva Atila Peterfi i gradska vijećnica Silvija Bognar. Do 22 sata posjetitelje očekuju plesni, glazbeni i kulturni nastupi, kušanje tradicionalnih jela, obrtničke radionice te plesačnica s plesovima različitih naroda narodnosti. Hrvatska izvorna plesna skupina Budimpešte nastupit će 6. rujna u Budofoku na festivalu Pjenušca i vina. Nastup počinje u 16 sati i 15 minuta na Tržnom trgu u 22. Budimpeštanskom okrugu. Nakon programa Hrvatska samouprava istog okruga pripremit će za posjetitelje kušanje bureka. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program obuhvaća misna slavija, ispovjed, ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju će mise biti služene na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u 8 sati predvodit će dušnočki župnik upravitelj Saboč Tomašković, a središnje misno slavije počinje u 10 sati. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE u Budimpešti, a tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destinacija Aura, a posjetitelji će moći kušati različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi na Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Erčina, Anzabega, Tukuje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina, a pojedinosti programa bit će objavljene naknadno. Hrvatska samouprava Starog Budima Beka Šmeljera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdeže u Peču. Vrata dvorane otvaraju u 18 sati, a program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Peču. Ulaznice se mogu naručiti električkom poštom i osobno u Hrvatskom domu u Pečuhu. Eko teatar 12. rujna u Budimpeštanskom kazalištu Hocin izvešće predstavu Boba, to jest lutka, nastalu prema dramskom tekstu hrvatskog književnika Mire Gavrana. Početak i ostale pojedinosti dostupni su na mrežnoj stranici kazališta Hocin, a ulaznice su već u prodaji.
1: Vremenska prognoza.
2: U petak će u cijeloj zemlji prevladavati suho i sunčano vrijeme. Poslije podne će sa zapada postupno pristizati visoki oblaci, ali se oborine ne očekuju. Puhat će umjeren do jak istočni i jugoistočni vjetar, osobito u sjevernom dijelu Zadunavlja. Jutarnja temperatura kretat će se od 12 do 21, a najviša dnevna od 28 do 36 Celzijevih stupnjeva. Najtoplije bit će uz Dravu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: 17. književna kulturna manifestacija Odisej pod Murvom održana je od 20. do 22. kolovoza u Zadru i Ravnim Kotarima. U programu je sudjelovao i gradišćanski Hrvat iz Kojnofa dr. Franjo Pajrić, koji je održao predavanje o temi Troje u djelima Tomislava Marijana Bilosnića.
2: O, nije se to u Benkovcu samo odigralo, nego u Zemuniku Donjem i u Zadru. Prvi dan smo u Zadru u Arbanasima knjižnici stavili knjige Tomislava Marijana Bilosnića, Fikrus, zapravo s kojim je on zapravo otvorio velike teme oko Ravnih Kotara i Bukovice. Puno monografija napisao o mjestima koji su zapravo prve u redu, jer ta mjesta nisu imala do sada monografije. To su tekstovi koji su se već prije objavivali u novinama. Moj zadatak je zapravo bio da, s obzirom da je fokus ovog puta bilo na glagoljici trojanskim mitovima, da pojasnim i opišem nekoliko knjiga Tomislava Marijana Bilosnića koji su objavljene već prije i da reflektiram na sadašnje stanje gdje stojimo u toj temi. To su recimo ono što je on napisao: Nije u središtu Mitskog carstva, pa carska dio Atlantide, Odisej sa zadarskih otoka, Polifem iz Manite peći, koje su napisane onda u koautorstvu sa doktorom Igorom Šipićem. Nastale su dijela Ahile u virovima Vrtolova i Tajna Apolonova tronošca. To su vrlo interesantne knjige s kojima oni otvaraju pitanja gdje je zapravo mogla biti ta Troja, a sada već zasigurno znamo da je cijeli taj mit o Troji, evo, naš mit ovdje, ovog dijela Mediterana, Jadrana, našeg mora, i da se u tim ratovima, u tim spletkama zapravo radi o plemenima tim ilirskim, a ne o grčkim. A glagoljski dio je bio isto interesantan, tu smo bili malo razočarani, jer Tomislav Marijan Bilosnić ove godine ima neki problema oko toga. Radi se o dvije ploče. Jedna koja se veže za njegovo mjesto, za Zemunik Donji, gdje je na jednoj kući postavljena prije 300 godina, znači 1726. Tada su se doselili prvi Arbanasi iz Barske biskupije. To je bio nadbiskup Vinsković koji ih je preselio. I dan dana žive. Naši slušatelji vjerojatno poznaju Tomislava Ivčića, Mladena Grdovića i tako dalje. Znači imaju prekrasne glasove. To su ti Arbanasi. To je jedan dio Zadra, prekrasan dio, lijepu obalu koja se zove Karma. Oni koji će sljedeći put ići u Zadru, lijepo neka se prošetaju od zadarskih zidina skroz dolje prema jugu, prema Bibinjama, imat će prekrasan doživljaj. A druga je jedna puno interesantnija i tu se vežemo sad za Benkovac. Pored Benkovca postoje jedan megalitski grad koji se zove Aserija. Preporučam svakome ako ima mogućnost, jer te Aserije prije 50 godina nije bilo. To je jedno brdo. I onda se taj grad iskopao, kao što se iskopavaju na drugim mjestima svijeta te piramide i ti stari gradovi. Vrlo interesantno, tu postoji jedna crkva Svetoga Duha i na toj crkvi su našli jednu ploču koja je zapravo nadgrobna ploča jednog svećenika iz jednog mjesta koje ne postoji više, zato što je u turskim ratovima nestalo mjesto, Dolinja Vas se zvala. Ono je nestalo i više se nikad nije obnovilo. Ta ploča je napisana 1426. godine, to znači prije 600 godina. To je vrlo važno jer je ona peta po redu najstarija glagoljska ploča na kojoj je glagoljicom označen datum. A jedinstvena po tome da je na nadgrobnom spomeniku jednog svećenika na glagoljskom jeziku to napisano, to ne postoji nigdje. Međutim, ta ploča ima jednu povijest koja ne bi smjela se dogoditi, gdje Hrvati mogu biti jako ponosni da imamo jedno posebno pismo. Don Pavao Kero, kad je prije 15 godina napravio jednu velebnu izložbu o glagoljici i glagoljskim spomenicima zadarskog okruženja, ta ploča je bila prikazana. Međutim, ona je sada negdje bačena u dvorištu negdje i zapravo to se ne bi smjelo dogoditi danas u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj, da se sa našom baštinom ovako zahaja, da niko ne mari za to. Ona je jedna od ključeva, će ta glagoljica, za otkrivanje naše prošlosti.
1: Koliko sudionika bilo, koje su bile teme? Kako ste napomenuli, evo, Troja, mit, bilja na zadarskom području, je bilo više izlaganja na tu temu.
2: Dr. Robert Hajsan, koji je direktor Banovskog instituta iz Pinkovca, održao predavanje u knjižnici u Arbanasima. Nakon toga je Dario Tikulin iznio svoje viđenje o glagoljici, odnosno ovim pločama. To je bio prvi dan, zatim smo sudjelovali na svečanoj sjednici u Zemuniku Donjem gdje je dan općine. Gospod Anđela je bila subotu, a ovo je petak i prvi puta se to održavalo vani isto murvom, jer u centru sela je isto jedna murva. Tu je Tomislav Marijan Bilosnić govorio o ovoj ploči u Zemuniku Donjem u kojoj malo ljudi zna i bilo im je vrlo interesantno. Drugi dan smo bili nazočni u Benkovcu, tu smo izlaganje imali ja, Tomislav i Dario Tikulin u knjižnici, a subotu više nismo mogli biti jer ja sam morao doći doma na završnu priredbu našeg tabora, odnosno na predstavljanje albuma koje su napravili prije par tjedana naši dečki ovdje, je gospodin Tičić, a to je bilo već pod murvom kod Tomislava Bilosnića u Tomislavi dvori, održao jednu literarnu večer.
3: Samo da se napomene, ove godine je Lovorov Vijenac osvojio upravo spomenuti književnik, evo, slikar, publicist Tomislav Marijan Bilosnić, tako stupio u red slavljenika Croatia Rediviva.
2: Tako je. Tomislav je već više godina glavni organizator naših književnih susreta ovdje u Koljnofu. Znamo ga 18 godina. Preuzeo je to organiziranje od gospodina Đure Vidmarovića koji je bio inicijator ovih naših susreta ovdje u Koljnofu.
3: Napomenuli ste ta istraživanja, odnosno publikacije. Je će se to prezentirati i kod nas u našoj sredini, dakle u Mađarskoj ili u Gradišću?
2: Tome mi već godinama pišemo u našim regionalnim studijama. Znači ono koji je zainteresiran može pratiti to na našim stranicama. Sve do sada regionalne studije, osim ove sada koje smo objavili, 18. su objavljene i u tim studijama ima dosta o tome napisano, odnosno imali smo već nekoliko tribina, odnosno nekoliko skupova gdje smo tematizirali tu trojansku matricu, čak i prije 5 godina kad je još Igor bio u stanju putovati, održali smo i u Zagrebu i ovdje kod nas o tome jedan lijepi znanstveni skup.
3: Ko putuje u Hrvatsku, odnosno u ove krajeve, sad ima jedno drugo viđenje, gledanje na ta povijesna zbivanja.
2: Znači kad prođete Sveti Rok, kad vidite Bukovicu i Ravne Kotare, onda se zamislite malo u jedno doba prije par tisuća godina, da je zapravo taj Odisej i ti trojanski ratovi se odigrali ovdje na Kvarneru. Kao što smo rekli, znači Pergamon Troje je Motovun, a to sve možemo zahvaliti našem prijatelju iz Istarskog Novigrada, Vedranu Sinožiću, koji se s tom temom već bavi 20 godina.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U organizaciji Udruga ruralne vrijednosti i HOMA 9. kolovoza u Serdelu održan je pomorski glazbeni festival koji je okupio izvođače s obje strane Mure. Posebnu pozornost publike privukao je 11-godišnji Roko Kolarić iz Donjeg Kraljevca, sudionik supertalenta, izvedbama međimurski i pomorski popevki uz pratnju Krunoslava Lajtmana na cimbalu. Slijedi prilog Bernadete Blažetin.
2: Znam da si Roko i prekrasno pjevaš, ali reci nešto o sebi, može?
3: Ja sam Roko Kolarić, imam 11 godina, sad završio sam 5. razred.
2: Gdje si završio?
3: Idem u školu u Donjem Kraljevcu, jedno malo mjesto u srcu Međimurja. Idem u glazbenu školu Miroslava Magdalenića.
2: Ali je li tvoj učitelj pratio danas?
3: On je moj učitelj glazbenoga u osnovnoj školi. U glazbenoj školi sada idem u 5. razred, sviram trubu.
2: Od kada pjevaš?
3: Pjevam od praktički kad znam za sebe, ali ne ve tak po pozornicama. Aha. Od malena sam ja pjevao, evo mama mi je na ljuljački puštala Šekspira i poznate skladbe. Mi je od malena praktički to srodno.
2: A inače u obitelji isto roditelji
3: u
2: se
3: obitelji,
2: bave glazbom možda ili samo tako pjevaju?
3: Mama svira klarinet, bila je u orkestru, svirala je klarinet. Tata nije nešto previše u muzici, ali on je...
2: On sluša,
3: da.
2: Neko mora i slušati. A glas od koga si naslijedio, jel to znaš?
3: Pa, svi vele od mame, ali...
2: Ti imaš svoj glas, jel? Tako je.
3: Ne idem u školu pjevanja, pjevam amaterski.
2: A bit će to, ja mislim, i profesionalno.
3: Nadam se u budućnosti,
2: dana.
3: Da. Nadam se u budućnosti, da.
2: Čuli smo da si se negdje natjecao.
3: Da, evo, bio sam na Super Talentu, sam bio, tamo sam ispao u polufinalu.
2: Ali, a kakav ti je doživljaj to bio?
3: Pa bilo je veliko, sve je kako... Televizija, znate, to, televizijske.
2: Da, televizijski.
3: Yeah.
2: Jel to ti paša ili...
3: Super mi je bilo, super. Evo, jedno dobro iskustvo, cijeloživotno iskustvo.
2: Ja mislim da će se još iskušati tako, jeli?
3: Ja se nadam.
2: Danas ti pjevao međimurske popevke. Što je bio naslov tih popevki?
3: Evo, pjevao sam jedna zanimljive međimurske pjesme. Prva je bila jedna tradicionalna međimurska, zove se Tri dni mije. Druga je bila isto jedna tradicionalna, Protulet je se otpira.
2: To poznaju, zamisli, i sa ove strane Hrvati, da. I pjevaju, samo malo drugčije nego u Međimurju, da. A treća...
3: I treća je bila moja osobno omiljena, Daj mi Bože oči sokolove.
2: A što znači za tebe međimurska popevka? Ti si još jako mlad. Mladi baš toliko ne vole te stare, tradicionalne pučke pjesme.
3: Za mene znači međimurska popevka neka je moja domovina, negdje gdje sam rođeni i gdje sam odrastao.
2: Kako mladi to osjećaš?
3: Osjećam gdje rastem, ne odrastao.
2: A inače u obitelji taj kajkavski dijalekt govorite?
3: Da.
2: Jer čujemo po izgovoru da kako lijepo govoriš, pa čestitam.
3: Hvala.
2: Nadam se da ćemo te još vidjeti na ovoj strani rijeke Mure. Mi smo sad na lijevoj obali, jeli, a ti si na desnoj, a nadam se da ti je bilo lijepo iskustvo i veliki, veliki pljesak si dobio.
3: Hvala.
2: Dođi nam.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovoga petka bili uz naše vijesti, razgovore, reportaže i glazbu. Emisiju su ostvarili